נמשך לרגליו, כל ברך פיחה לפניו, כל עם ישראל עוד ידע, ישוע מלך. כל קטע יושלח לרגליו, כל ברך פיחה לפניו,

השיר והשבח לחיי עולמים. When the shir is shevach, then it's לחיי עולמים. Right?

0: השתבחנו לעד. תודה רבה ליעקב.
1: Thank you, שלומי שבת, ממש מהנשמה. תודה רבה שבאת. Thank you, שלומי שבת.

0: podemos amar a una persona.
1: Pero podemos no estar de acuerdo con lo que hace.
0: En política.
1: En deporte.
0: En familia.
1: Amar no significa aprobar todo. Podemos querer a alguien y al mismo tiempo no estar de acuerdo con su conducta. En esos casos, mejor amar de lejos. 87.9 FM. Gire Radio.
2: היי שנזכר לחתונה הגדולה שמחכים, מחכים, מחכים לחתן בורא עולם שיצא לקראת קלתו עם ישראל אנחנו מוכנים, מחכים כמה זמן אפשר לחכות חתן, בוא נלך לחופה יותר טוב להיות שמח